0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul general susține că este singura soluție pentru a se evita falimentul în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public.
1: Compania noastră de transport public se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.200.400.000, anul trecut peste 1.600.000, 1.700.000, asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB-ul.
0: Ciprian Ciucu. Peste 100.000 de noi locuri de muncă și mai mult de 6,7 milioane de aplicări în prima jumătate a anului sunt date ale platformei Jobs, cu amănunte Alexandrei.
2: Sectorul cu cele mai multe aplicări înregistrate în prima jumătate a anului a fost retail-ul, aproape 2,2 milioane. Serviciile financiar-bancar, call center, industria alimentară, turismul și IT au fost următoarele domenii în ordinea aplicărilor. Față de perioada similară a anului trecut, au fost însă pe piață cu 15% mai puține joburi. Platforma constată că persoanele de peste 45 de ani au devenit mult mai active. Acestea au aplicat de peste 800.000 de ori. Creșterea e de 31% față de 2025, semn că își caută locuri de muncă mai bine plătite în context economic actual. În acest moment, 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile.
0: Alexandrei. Încep lucrările la noul parc Grozăvești din capitală. Peste 30.000 de metri pătrați de spațiu verde vor fi amenajați, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Proiectul prevede, între altele, un teren multifuncțional pentru basket și volei, zone de fitness în aer liber, spații pentru picnic și o piațetă. Va fi reamenajată și aleea care face legătura între stația de metrou și campusul Universității Politehnica. Amenzi de peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, produse expirate, frigidere murdare, jucării periculoase puse în vânzare și echipamente uzate. 15 unități au fost închise temporar, potrivit ANPC. Record istoric în Grecia. Spațiul aerian Elena a înregistrat sâmbătă cel mai mare volum zilnic de zboruri din istorie. Personalul de control al traficului aerian a gestionat 5.082 de zboruri. Precedentul record era de 4.944, stabilit pe 10 august 2024. Grecia așteaptă anul acesta peste 40 de milioane de vizitatori. Și datele meteo de la Morchest, vremea se răcorește ușor de azi, mai ales în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. În Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și izolat în rest sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragii mei dragi, bună dimineața! Începe Magic Summer, adică Magic Morning, ediția de vară, cu tot cu concursul ăla cu brățări și vacanțe de neuitat. Astăzi, în Magic Morning, cel puțin în prima oră, o să aflăm care e trupa ce a egalat Beatles. Are al 15-lea album, number one în topul din Marea Britanie, revin să vă povestesc, un supliment popular pentru somn, are beneficii neașteptate și în cazul durerii cronice. Este despre melatonină, un hormon cunoscut pentru rolul său esențial în reglarea somnului, pe care îl găsim și în blistere și se pare că multă lume îl folosește. Revin să vă povestesc despre cercetarea asta de la Universitatea din Sydney, Australia, imediat. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!
1: Beautiful songs, beautiful morning.

Colegii mei dragi, melatonina, hormonul cunoscut pentru rolul esențial în reglarea somnului, ar putea avea beneficii neașteptate și în tratarea durerii, mai ales musculoscheletice, zice un studiu realizat la Universitatea Sydney.

De fapt, e o concluzie a unor cercetări, 23 la număr, realizate de-a lungul anilor, zecilor de ani. Rezultatele publicate în revista științifică Pain.com, adică durere, așadar, sugerează că melatonina reduce intensitatea durerii și poate îmbunătăți calitatea somnului și în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni cronice ale mușchilor, oaselor, articulațiilor, tendoanelor și ligamentelor. Specialiștii susțin că acest supliment, deja utilizat pe scară largă pentru tratarea tulburărilor de somn, ar putea deveni tratament complementar în gestionarea durerii cronice, reducând astfel necesitatea utilizării unor medicamente cu risc mai mare de efecte adverse. Science Alert spune că 2800 de oameni au intrat în această cercetare. Oamenii erau deja diagnosticați cu dureri lombare cronice, cu osteoartrită sau fibromialgie. Oamenii au primit melatonină sau alte medicamente utilizate în mod normal pentru controlul durerii. Potrivit cercetătorilor, melatonina a demonstrat o eficiență comparabilă cu niște analgezice consacrate. Interesant, nu? Deci, mă rog, a scăzut scara durerii, cumva intensitatea durerii s-a diminuat pentru cei care au reușit să doarmă mai bine. Eu cred că, de fapt, toate lucrurile au o legătură cu somnul și cu starea de bună dispoziție. Eu vă aștept în fiecare dimineață aici. Știu, e grea dimineața, dar vă aștept să povestim un pic despre oameni muzici întâmplări în data.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce avea loc de-a lungul anilor în această zi. E 21 iulie. În București, în 1861, pe scena Teatrului cel Mare, devenit ulterior Teatrul Național, avea loc prima reprezentație a unei piese a lui William Shakespeare. Se juca Hamlet. Mihail Pascali era primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet. În 1873, în această zi de 21 iulie, avea loc primul jaf de tren în vestul râului Mississippi, care a fost înfăptuit de temutul bandit american Jesse James. Ulterior, vedetă în multe filme western, toată lumea își aduce aminte de asta. În 1969, la 7 ore după ce modulul lunar aselenizase, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin devin primii oameni care pășesc pe lună. E despre misiunea Apollo 11, 20 iulie în America de Nord, 21 în Europa, alte lucruri importante și interesante. În 2007 a apărut ultimul volum din seria Harry Potter. Probabil știți, este cel mai cunoscut magician minor de pe planetă, creația britanicei J.K. Rowling. Despre ultima parte a acestui roman e vorba, de citit, mai ales că e vacanță, și în muzică tot felul de lucruri au avut loc. Oasis cânta prima dată într-un seminar la New York City, era prima dată când treceau Atlanticul în anul 2000, iar Tony Bennett pleca din viața asta liniștit în casa lui de la New York. Tony Bennett cântă aici în Magic Morning împreună cu cea care i-a fost multă vreme mare admiratoare și parteneră de scenă, doamna Lady Gaga, versiunea Bennett și Gaga pentru I've Got You Under My Skin la Magic FM. Să-i ascultăm. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

fii atent, dragi, citeam mai devreme, bună dimineața, că Rolling Stones au reușit să egaleze recordul Beatles. Au al 15-lea album, number one, în clasamentele de vânzări din Marea Britanie. Albumul nou se numește Foreign Tongues și a egalat astfel, cumva prin acest album, egalează recordul deținut de The Beatles. Anunțul a fost făcut ieri, este al 25-lea album de studio al trupei Rolling Stones și a fost lansat pe 10 iulie. Pe el, pe Foreign Tongues, sunt colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure, care tocmai a fost în România la Electric Castle, sau cu Chad Smith. E unul dintre oamenii de la Red Hot Chili Peppers. Trebuie să știți că veteranii rocker toți au peste 80 de ani, așadar, veteranii rocker au urcat ultima dată pe prima poziție în clasamentul oficial cu precedentul album în 2023 au avut Hackney Diamonds și au câștigat și Grammy-ul pentru cel mai bun album rock. Să ne bucurăm de muzică și de dimineața asta răcoroasă. Vă aștept și cu alte vești bune aici în Magic Morning. Bună dimineața! Do you believe in magic? Magic 80s.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

mai faceți? Sunt tot felul de lucruri despre care abia aștept să vă povestesc. Art Safari New Museum a intrat în al doilea sezon, Brâncuș și muzele sale. La Cluj s-au numărat participanții la Electric Castle. Înțeleg că au fost peste 262.000 de oameni care au intrat în Bonțida în cele 4 zile de festival. Și dacă pleci în vacanță în Italia, să știi că localnicii deja au denunțat capcana pentru turiști și are legătură cu farfuria de paste. Revin să-ți povestesc imediat după ora 7. E o dimineață răcoroasă, cu 19 grade în capitală. Cerul e parțial senin, ca să nu zic parțial acoperit. Vara asta e altfel. Totul e diferit, pare. Ne adaptăm la realități. Creierul uman obosește înainte să ne dăm seama. Sunt multe greșeli pe care le facem, dar cea mai gravă este cea că suntem tot timpul legați. Prea multe opțiuni blochează felul în care lucrează creierul uman. Un psiholog care a scris o carte, The Paradox of Choice, spune că fenomenul ăsta al prea multor soluții și alegeri este extrem de periculos pentru creier. Revin după 7 cu alte știri și cu acestea pe larg, evident. Până atunci, Depeche Mode, știri imediat.

0: este fix ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri și le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PSD propune înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului. Aceasta ar elabora de urgență legile cerute prin PNRR și debloca România, spune liderul partidului, Sorin Grindeanu.
2: Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui alături de legile din pachetul PNRR tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Această comisie de criză ar putea să funcționeze în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline.
1: Grindeanu spune că din comisie ar trebui să facă parte reprezentanții din toate forțele politice. PNL respinge însă categoric propunerea pe care o consideră neconstituțională. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, deputatul Ionel Bogdan, spune că este doar o nouă invenție marca PSD menită să prelungească blocajul și să mai câștige timp politic. Interes ridicat pentru programul Rabla. 11.000 de cereri au fost depuse în doar o oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Spre exemplu, bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute, fiind înregistrate aproape 1.300 de dosare. Anul acesta programul are alocați doar 300 de milioane de lei. Insuficient, spun dealerii auto. Ministrul Mediului Diana Buzoianu la Euronews.
3: Nu am reușit să readucem la sumele inițiale ale programului de peste 1 miliard acest program, pentru că anul acesta am prevăzut mult mai mulți bani și pentru servicii esențiale pentru comunități în anul 2026, de exemplu, apă, canal.
1: Prin Rabla, persoanele fizice beneficiază de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Instalarea platformei de producție pentru Neptun Deep a fost finalizată. Producția de gaze este prevăzută să înceapă anul viitor, anunță OMV Petrom și Romgaz. Platforma va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea către infrastructura de transport. Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră are rezerve estimate la peste 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Proba scrisă a examenului de titularizare se susține astăzi de la ora 9. Pot participa peste 37.000 de candidați ce au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale la clasă sau probele practice. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie, iar cele finale pe 4 august, anunță Ministerul Educației. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se răcește ușor de astăzi, în special în jumătatea sudică. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. În Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și izolat în rest, sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, Everlasting Love de la Sandra. Creierul obosește mai repede decât ne așteptam. Și e mai obosit decât oricând și din cauza faptului că are foarte multe opțiuni. Ideea că libertatea înseamnă multe opțiuni e atât de adânc înrădăcinată în societatea modernă. Sunt totuși multe cercetări recente care arată că de la un anumit moment, creierul uman reacționează exact invers. În loc să ne simțim mai liberi, devenim mai nehotărâți, mai anxioși, mai puțin mulțumiți de ce alegeri facem. Prea multe opțiuni blochează, zice un psiholog care a scris o carte care se cheamă The Paradox of Choice, paradoxul alegerii. Atunci când oamenii au prea multe variante din care să aleagă, decizia e și mai dificilă și în unele cazuri nu mai pot alege deloc. E celebru exemplul cu un magazin alimentar în care clienții cumpărau mai des dulceață atunci când aveau la dispoziție 6 sortimente decât atunci când raftul oferea 24 de tipuri de dulceață. Creierului uman îi place rutina, spune profesor Delian Willingham, cercetător în psihologie și neuroștiințe. Faptul că rezolvarea unei probleme consumă mai multă energie decât repetarea unui comportament deja cunoscut e știut. Așadar, oamenii vor lucruri pe care creierul încearcă permanent să economisească resurse. Fiecare decizie suplimentară înseamnă un efort cognitiv în plus. Avem prea multe alegeri, prea multe lucruri de făcut și, din păcate, din ce în ce mai nemulțumiți după ce alegem. Dar dacă există o alegere mai bună? Dar dacă găseam mai ieftin? Dar dacă... E adevărat, așa e. Cercetarea asta e tradusă și la noi. Când aveți timp, citiți-o. Mă întorc la Leonard Cohen, In My Secret Life. Imediat vă spun cuvântul verii, că suntem în Magic Summer.

0: is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în tot.

Denise, I love your smile. Îmi place la nebunie ideea asta cu faptul că unii se pot trezi zâmbind. Așa vă doresc să fie fiecare dimineață, să ne trezim zâmbind împreună. Vă reamintesc, suntem în timpul magic summer. Da, vara asta e magică. Sunt anumite cuvinte care îți rămân în minte. Sunt povești care ne însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer, completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și câștigi în fiecare zi brățări Magic Summer. Lunea, unul dintre participanții care a identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate primi un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul e oferit de Aerovacanța. E simplu să participi. Intră pe Magic FM, fă-ți cont, autentifică-te dacă deja ai. Atât. În rest, intră în joaca noastră. În fiecare zi am câte un cuvânt magic și eu și colegii mei. Trebuie să știți că cuvântul magic în acest program, în dimineața asta, este tavernă. Da, ne aduce aminte de vacanța în Grecia. Care e momentul culinar din vacanță pe care încă îl povestești prietenilor? După ani de zile. Adică ce ai mâncat și ți-a rămas în minte și ai încercat să faci acasă, dar ți-a ieșit așa parțial. Care e momentul culinar, adică răsfățul, mâncarea, pe care încă o mai povestești? Și ce conține? Și cum a fost? Și unde a fost? Adaugă pe lângă răspunsul ăsta și unul din cuvintele magice. Astăzi avem tavernă la ora asta. Imediat după ora 9, aflăm și cine primește brățara de la gravează-povestea-ta.ro. Până una alta, pregătesc inegalabilii, te aștept în joaca matinală să recunoști personalitatea. Acum, Gazebo, I Like Chopin.

0: împreună o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Ai nevoie de mobilier?

0: DISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: inegalabili la Magic FM.
1: Dragi prieteni, pentru că tocmai a plecat din România și ne-a impresionat pe toți cu felul în care a cântat, cu felul dezinvolt în care s-a prezentat pe scena festivalului de la Bonțida, astăzi inegalabil este Jayton Colin Dimmesdale. Nimeni nu știe numele ăsta. Cântăreț, cantautor și rapper, cunoscut pentru muzica lui, care îmbină toate genurile, country, pop, soul, s-a lansat pe cover-uri pe YouTube în 2019, când a cântat Tough Love. Apoi a lansat în 2023 Lose Control, care a ajuns top 10 în 27 de țări. În 2024 i-au zis Push Artist of February. Dimmesdale e născut în septembrie, are 33 de ani, dar ne-a impresionat pe toți la Bonțida cântând absolut impecabil.

0: inegalabilul de astăzi a fost la Botida săptămâna trecută, mai exact vineri. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Sunt Elena din Ploiești.
0: Așa, ce faceți, Elena?
1: Mă pregătesc să merg la serviciu.
0: Păi și un vacanță a fost?
1: Nu a fost încă, urmează la obă.
0: Ok. Cine e inegalabilul 33 de ani?
1: Teddy Swims!
0: Felicitări, Elena!
1: Mulțumesc!
0: Să aveți o zi frumoasă, indiferent ce alegeți să faceți. Teddy Swims, Jaden Colin Dimsdale, pe numele lui real, pe scenă Teddy Swims, un rapper non-conformist. Sigur, s-a vorbit mult despre cum s-a îmbrăcat, despre faptul că e supraponderal, despre orice, ne pricepem la tot. Și la muzică. Felicitări, Elena, vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Au trecut testul timpului. La Magic FM au fost inegalabili.

Magic FM.

Dimineața asta sunt 11-12 grade și e luna lui cuptor. În munți, 10 chiar. La București, 18-19 grade, cer parțial senin. Ce credeți că se întâmplă în Italia, în afară de faptul că e cald? A apărut așa un fel de

noastre, în spatele cărora se văd din drum niște oameni care confecționează, care lucrează și fac paste manual. În general sunt femei foarte elegante, cu părul strâns, care fac paste. Transformă munca oamenilor într-un spectacol. Diminuează valoarea meșteșugului.

0: ăsta gastronomic. Mai mult, pastele proaspete și preparate la vedere sunt de fapt o problemă a fenomenului. E greșit. Bucătăria italiană, de fapt, are ca rădăcină utilizarea pastelor uscate deja, nu a celor proaspete. Multe preparate tradiționale din sudul și centrul Italiei sunt concepute pentru a fi făcute cu paste uscate, inclusiv carbonara, bucatini sau ale vongole. Deci, e un truc pe care din ce în ce mai mulți patroni de restaurante și locaruri îl folosesc. O capcană pentru turiști. Dacă vrei să mănânci într-un restaurant în care vezi că sunt niște oameni care lucrează, fac paste manual, fugi. Bună dimineața! Revin cu horoscopul îndată.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: Tels.ro. Nu staca, domn Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Ai nevoie de mobilier?

0: Reușesc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Horoscop Magic FM.
1: Va fi o zi cu soare și piper, ies la iveală anumite lucruri care ne pot surprinde, o să fim pe fază, să facem față situațiilor, ne descurcăm frumos. Vibrația zilei 2 cu 1, 3, să spunem lucrurilor pe nume, e nevoie de un pic de sinceritate. Rac, vi se plătește munca suplimentară după o perioadă lungă de timp, poate vă permiteți niște zile într-o stațiune de agrement să vă revigorați. Căpătați și voi un loc la vedere, atrageți privirile, va fi ceva, marca voastră, vă identificați cu ea. Leu, dacă vizați un post de conducere pe care îl puteți obține prin concurs, s-ar putea să-l aveți. Pentru că șefii mizează să faceți ce știți voi mai bine și să-i conduceți pe oameni. O să vă lăsați cooptați într-o colaborare interesantă. Vă bucurați că aveți încă o sursă de venit. Fecioară, o să vă întindă o mână de ajutor niște oameni care vă admiră și apreciază felul în care munciți, vă faceți viața mai ușoară. O îndeletnicire de timp liber v-ar scutura de stres și o să fiți în formă. Pe la treabă, poate vi se limpezește puțin mintea. Balanță, vine cineva cu o ofertă de job și vedeți dacă e pentru voi. Mai aveți și alte opțiuni. Nu trebuie decât să vă faceți un pic de timp, să vă organizați ca lumea, e acalmie în relația de cuplu. Trebuie avut mare grijă. Mențineți atmosfera să nu apară monotonia, că nu e plăcută. Scorpion, se pare că o să fie în continuare mult de lucru pe la serviciu, dar și în particular. Știți care e valoarea voastră și cum să fiți cotați. E cineva care vă scoate la plimbare. Aflați noutăți despre o posibilă plecare pe undeva. Săgetător, o să-i puteți aborda pe șef să le spuneți de ce anume aveți nevoie să meargă mai bine treaba. Faceți performanță. Vă străduiți să dezamorsați un conflict, să vă faceți dreptate, să nu se ajungă la judecătorie. Capricorn, o să interacționați cu niște oameni care vor să veniți cu tot felul de lucruri, cu contribuții la un proiect, o să fiți încântați, e genul vostru de activitate, nu necesită efort suplimentar. Vi se aprobă acel credit pe care l-ați cerut unei bănci, vă descurcați cu niște cheltuieri în perioada asta. Vărsător, e cineva care se regăsește în felul vostru de a fi, evaluați șansele, ia vedeți dacă sunteți interesați, o problemă de sănătate ar putea recidiva. Atenție, dacă nu o tratați la timp, e nevoie de un medic să nu se agraveze. Pești, se poate să luați parte la un eveniment care poate fi rampa voastră de lansare. Treceți printr-o clasă valorică superioară, câștigați bani mai mulți, verificați acte, permis, carduri, abonamente și tot felul de alte lucruri. Vă asigurați că sunt încă valabile și că puteți pleca în vacanță. Ia vedeți pașaportul. Berbec, mai cheltuiți niște bani din ce ați strâns pentru o serie de lucruri utile casei. Redecorați interiorul, faceți reparații, vă străduiți să nu rămâneți fără rezerve. E bine să verificați acte, permise, carduri, abonamente și altele. Vă asigurați că sunt valabile și că puteți pleca undeva. Taur, s-ar putea să vă implicați într-o combinație parterială cu afaceri. O să aveți multă susținere, sponsorizare, un fel de succes de echipă. Vă parvin de undeva niște bani, poate vă faceți timp pentru ceva monden. Și gemeni, se pare că atrageți în jurul vostru oameni valoroși. Veți colabora cu ei la un moment dat. Va fi cu experiențe deosebite. Sunteți pe punctul de a încheia o afacere. Poate vă consultați cu cei mai pricepuți să alegeți ce e mai bun pentru voi toți. Astăzi vă doresc să fie o zi cu alegeri înțelepte și potrivite. I love you, baby. Ce piesă!

0: cu o întârziere de câteva minute în Magic Morning, vă invit să aflați care sunt cele mai importante informații ale dimineții. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! PSD nu va vota legea salarizării în forma actuală. Liderul partidului, Sorin Grindeanu.
2: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
1: Sindicaliștii din majoritatea sectorelor bugetare amenință cu greve dacă legea salarizării nu va fi modificată, astfel încât veniturile să nu scadă. Călătoriile fără viză în Statele Unite mai au de așteptat. România încă discută cu partenerii americani, însă totul depinde de administrația de la Washington. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat aseară la TVR Info că și numărul refuzurilor va trebui din nou să scadă.
3: Depinde de discuția politică, de coborârea ratei de refuzuri. Când am avut acordul pentru a intra în programul de visa waiver, am îndeplinit acest criteriu de 3%. Acum, pentru că, desigur, foarte mulți au obținut viza în perioada respectivă și nu și-au renoit-o că n-a fost necesar, numărul de refuzuri este mai mare, dar lucrăm în paralel la acest palier de schimb de informații privind trecerea la graniță și la palierul politic.
1: România a fost la un pas să fie acceptată în programul Visa Waiver, însă a fost scoasă în ultima clipă odată cu instalarea la putere a administrației Trump. Noi restricții de trafic impuse pe podul peste Dunăre de la Brăila vor fi menținute până în 10 august. Nu se circulă pe banda 1 sensul spre Brăila, Isaccea, pentru executarea unui canal de scurgere, anunță compania de drumuri. Toate interviurile pentru angajarea în armată vor fi filmate. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, anunță că a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin în acest sens. De la 1 august, comisiile de selecție sunt obligate să înregistreze interviurile. Miruț spune că este nevoie de transparență pentru a elimina orice suspiciune de fraudă. Sport acum, debut cu dreptul pentru nou promovata Corvinul la primul meci din Liga 1. Echipa din Hunedoara a învins aseară pe Cixerda cu 3-0. Tot aseară, Rapid a câștigat cu 1-0 partida cu Șepși. Campioana Universitatea Craiova este lider după prima etapă cu 3 puncte și 4 goluri marcate. Victoria au mai obținut în prima rundă FCSB, Universitatea Cluj, Oțelul sau Petrolul. Etapa a doua începe vinerea aceasta. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se răcește ușor astăzi, în special în jumătatea sudică a țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Michael Jackson a fost aici. În continuare, Michael domină toate filmele biografice din istorie cu încasări. Probabil că urmează și partea a doua, e 8 și 10. Mă uitam mai devreme că e un fenomen despre care poate că nu știm suficient. Pentru cei care își doresc să călătorească și nu vor să plătească sume astronomice pe hoteluri cu sau fără stele, a apărut fenomenul house sitting, adică străinii își pun casele la dispoziție pentru turiști. Cheltuielile au fost similare, chiar mai mici decât în România, spune cineva. House sitting e un angajament prin care o persoană îngrijește locuința altcuiva în absența proprietarului, în schimbul cazării gratuite. E o alternativă din ce în ce mai populară pentru călătorii care doresc să exploreze lumea fără să suporte cheltuieli ridicate, hoteluri, închirieri pe termen scurt și așa mai departe. De exemplu, sunt din ce în ce mai mulți străini care vin să îngrijească case în zone turistice, udă plantele, colectează corespondența, îngrijesc animalele de companie unde e cazul. Gardienii, adică străinii care sunt în căutare de experiențe noi, au pe o platformă toate lucrurile. De exemplu, Trusted House Sitters sau Nomador sunt două site-uri în care se pot media conexiuni între gazde și călători, oferind sisteme de verificare, recenzii, contracte clare, adică stai în casa

0: viitoare puteți câștiga o super brățară de la Gravează Povestea Ta. Suntem în timpul concursului sezonului Magic Summer. Cuvântul magic astăzi este tavernă și nu uita să-ți faci cont, iar dacă ai, pur și simplu loghează-te, intră și povestește-ne pe scurt care a fost momentul cu mâncare culinar dintr-o vacanță pe care încă îl povestești după niște ani de zile. Când, ce ai mâncat, cum a fost, ce gust avea. Și nu uita să adaugi cuvântul magic de astăzi, tavernă. Poți câștiga un super premiu imediat după ora 9. Cei care reușesc să adune minimum 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna asta pot câștiga, adică intră în, au șansa lunea viitoare să primească o vacanță cu 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una din cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul acesta este oferit de Aerovacanțe. Intră în contul tău, dacă l-ai, dacă nu, creează-ți! Intră și participă la concursul ăsta imediat, după ora 9, aflăm cine primește brățara acestei dimineți, 8:20. Bună dimineața tuturor!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat! În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart! Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timp cu sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Ai nevoie de mobilier, saltele?

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax, Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

dimineața, begging you for mercy, doamna Duffy a fost aici. Trec anii și peste ea. Una din femeile foarte frumoase, lansate în anii 2000, în Magic Morning, urmează Natalie Imbruglia. Și toate cântecele frumoase au și o veste foarte interesantă, iar ne împarte planeta în doi, în două categorii. Bărbații sunt mai înclinați decât femeile să își folosească ofertele de angajare mai bine. Adică se duc și negociază mult mai bine decât femeile. Se păstrează în continuare un soi de diferență între salariile femeilor și ale bărbaților. E un studiu de la Rockwell Foundation Berlin, citat astăzi de agențiile internaționale. Cercetarea estimează că aproximativ jumătate din diferența de salarizare dintre bărbați și femei este explicată prin faptul că bărbații știu să negocieze mult mai bine. Femeile schimbă mai des locul de muncă, dar bărbații sunt mai atenți, un pic mai diplomați și, e adevărat, se pare că, în final, diferența de câștig e în jur de 10% în Europa. În România stăm mai rău, dar nu contează. Uite, aș vrea să vorbim despre asta. Te gândești să schimbi ceva? Salariul? Ai vrea mai mult? Ai negociat recent? Cum? Cine te-a ajutat? În ce domeniu activezi? Cât de mult contează pentru tine felul în care ești tratat de superiori ierarhici? Interesant, bărbații negociază mai bine, femeile schimbă mai des jobul. Tu unde ești? Scrie-mi! Bună dimineața! Din Magic Morning!

0: Primele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Ai nevoie de mobilier?

reușesc. Scandinavian Sleeping and Living. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

achiziționarea de autovehicule și motociclete mai puțin poluante. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că cel mai repede s-au epuizat fondurile pentru motociclete clasice și electrice. În 9 minute, 15 milioane de lei. Foarte tare! 1293 de dosare au fost depuse, în 9 minute s-au epuizat fondurile. Mai sunt încă valabile cele pentru mașini, când aveți timp citiți. Și vikingul Erling Haaland mănâncă înghite 6000 de calorii pe zi. Mănâncă lapte crud, fripturi în fiecare zi, ficat și inimă de vită. Bine, omul ăsta face atâta sport, mișcă atât de mult. Nu mai spun de faptul că are 2 metri și peste 100 de kilograme. Îi place cafeaua îndulcită cu sirop de arțar. Mănâncă fripturi imense, își face pâine cu maia și peștele, nici organele precum ficatul sau inima de vită nu lipsesc din farfuria lui. Interesant. Mă, când mă gândesc câtă mâncare, îmi dau seama cât suntem de diferiți. Just the way you are, Bruno Mars, imediat, în Magic Morning, Laura, Stoica, un cântec compus de ea, ăla cu tu mă vezi mai frumoasă decât sunt eu. Versuri frumoase, imediat, în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Da, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Îl aduce Cristi.
1: Bună dimineața! Incident grav în această dimineață pe Valea Oltului, între Boița și Lazaret. Un bărbat de 65 de ani a murit după ce un bolovan s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașina în care se afla. Bărbatul a fost scos conștient din autoturism, însă ulterior nu a mai putut fi salvat. O altă persoană s-a autoevacuat și nu are probleme de sănătate. Traficul pe DN7 a fost oprit mai multe 10 de minute în acea zonă, pe ambele sensuri. Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul general al capitalei susține că este singura soluție pentru a fi evitat falimentul, în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public.
2: Compania de transport public se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.200.400.000, anul trecut peste 1.600.000, 1.700.000, asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB.
1: Ciprian Ciucu. Sute de cazuri de muncă la negru descoperite de Inspecția Muncii în săptămâna 6-10 iulie. Sancțiunile date se apropie de 8 milioane de lei. La controle au fost descoperiți și angajatori ce au încălcat prevederile legale privind timpul de muncă și odihna. Primăria Bușteni caută voluntari pentru curățarea gospodăriilor afectate de inundațiile de duminică. Viitura a apărut brusc după ploile torențiale din Amonte, iar apele scurse de pe versanți au blocat o porțiune a drumului DN1. 22 de gospodării au fost afectate, 2 persoane au fost duse la spital, iar 10 mașini au fost măturate de ape. Problemele mari cu motorina din Europa se vor agrava, avertizează Morgan Stanley. Analiștii spun că situația este cu adevărat tensionată. Calculele privind cererea și oferta arată o scădere a stocurilor la minime istorice spre sfârșitul anului. Piețele au fost zguduite luna aceasta de o nouă izbucnire a războiului dintre Statele Unite și Iran, notează Economedia. În România, motorina standard se vinde cu 9 lei și 50 de bani pe litru. Și la final, datele meteo, noi avertizări de vreme severă emise de meteorologi. Astăzi, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură, sunt așteptate perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat până în 50 de litri pe metru pătrat. De la ANM, Alina Șerban, pentru Euronews.
3: Sunt așteptate averse torențiale importante, cantitativ acest lucru însemnând cantități de 25-50 pari restrânse, chiar de peste 60-70 de litri pe metru pătrat, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră, dar și grindine de medii și posibil de mari dimensiuni.
1: Meteorologul ANM, Alina Șerban. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Ce mai faceți? Mâine e ziua Selena Gomez. Împlinește 34 de ani. Anul trecut, fără să știm, s-a căsătorit cu Benny Blanco, un producător și compozitor total nonconformist. Mă rog, dar pentru că e ziua ei, poate că nu cunoaștem suficient pe Selena Gomez, una dintre cele mai frumoase femei în anii 2000. A debutat la Disney. Mama ei era actriță, tatăl inginer. Ce să vă spun despre ea? Că s-a născut în Texas, în Grand Prairie, că a debutat la Disney, că a apărut în tot felul de seriale și filme și cântă. Cântă binișor, aș putea spune. Doamna Selena Gomez e acum probabil pe un trend ascendent pentru că și-a lansat propria linie de produse cosmetice care se vând impecabil. Love You, Like a Love Song. O ascultăm pe Selena și The Scene. La mulți ani dacă e și ziua voastră! Bună dimineața!

dimineață specială. E vremea pentru Magic Summer, e vremea pentru brățara pe care o oferim în fiecare program. E un premiu de la gravează-povestea-ta.ro. Nu uitați să intrați în joaca noastră, creați-vă cont sau autentificați-vă pe Magic FM dacă deja aveți cont și scrieți acolo fie cuvântul magic și o poveste scurtă, fie mai multe cuvinte magice. 5 cuvinte magice pot să-ți aducă luni un alt premiu de neuitat.

în Lesbos de la Aerovacanțe. Cristina Pop câștigă brățara de astăzi. Cristina, mulțumim pentru mesaj. Sună bine. Coincidența face ca momentul culinar din vacanță să fie într-o tavernă undeva, lângă cazare. Mi-am dat ochii peste cap când am intrat acolo. În orice caz, am mâncat un lucru extraordinar pe care îl gătesc și astăzi. Feta Saganaki, un aperitiv grecesc. Rezultatul excepțional, m-am îndrăgostit de tipul ăsta de brânză, se prăjește cu ou, făină și se stropește cu miere. Hai, poftă bună! Mulțumesc că ne-ai făcut poftă, Cristina! Felicitări pentru îmbrățara pe care o să o primiți cât de curând. Și nu uitați, prindeți cuvintele magice și faceți-vă cont sau autentificați-vă și intrați în Magic Summer. Merită! The beginning of a great day.

love you, ce vorbe frumoase, ce versuri minunate. Aaron Neville și Linda Ronstadt au fost aici. Acum e vremea bătăliei hiturilor cu doi monștri sacri. Pe amândoi cunoaștem atât de bine că mie mi-ar fi greu dacă aș fi acasă, la serviciu, în mașină, undeva să votez. Așa că te las pe tine. O să încep cu Maca, Paul McCartney, unul dintre Survivor Beatles. Fabulos, invitat pe noul album Rolling Stones, despre care citeam mai devreme că e number one. Hope of Deliverance votează!

Singurul planete și care în iunie a plinit 84 de ani. Un campion. 0213163636 se bate cu un cetățean care are doar 81, mult mai tânăr, cu vreo 2-3 ani. Dar sunt prin aceleași clasamente. Have I told you lately, Rod Stewart?

0: cine votează și mai ales cu cine. Hai să vedem. Aici e Magic Morning, locul în care facem playlist împreună. Ia să vedem. Laurențiu, bună dimineața! Neața! Ce faci?
1: La treabă, la treabă.
0: Aha! Adică...
1: Te vă ascult cu plăcere.
0: În timpul ăsta conduci un troleibuz?
1: Suntem la capăt acum.
0: A, sunteți la capăt. Deci nu conduci. Da. Bine!
1: Nu, no, nu. No.
0: În ordine, Laurențiu...
1: Rod Stewart,
0: mulțumim pentru vot! Bună dimineața! 1-0, have I told you lately? Egalează McCartney sau ascultăm balada asta așa? Declarație de dragoste. 021-316-3636. Bună dimineața!
2: Neapta, neapta.
0: Cine e? Sebi din Cluj. Bună dimineața, Sebi din Cluj. Ce să fie? Păi tot Rod Stewart. Hai să vă îmbrățișăm la Cluj, acolo unde sunt sigură că vremea e perfectă. Tocmai vă refaceți după Electric Castle și vă pregătiți de Untold. Câștigă Have I Told You Lately? Bătălia hiturilor.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 iulie, ai Nestlé NAN 3 și 4 OptiPro lapte praf 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Și Topfer Bio Kinder lapte praf de la 12 luni, 500 de grame la 49,99 lei, redus de la 69,29 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Ai nevoie de mobilier, saltele?

0: să dansez. Eu, uite, continui să caut vești bune. Citeam mai devreme că în Varșovia a avut loc primul, și habar n-aveam că e primul, festival. Festival, auzi bine, cu NOLO. Ce înseamnă NOLO? No alcohol. În Varșovia s-a întâmplat acest eveniment în weekend. Este primul festival dedicat exclusiv berii fără alcool. Evenimentul vine pe fondul creșterii spectaculoase a băuturilor care se numesc așa, NOLO. Sunt fie fără alcool, fie cu conținut foarte redus. Sunt cel puțin 20 de producători care își perfecționează produsele fără alcool și asta e bine, ce să zic, din ce în ce mai bine. Mi-a atras atenția și știrea asta despre faptul că, din păcate, avem creiere din ce în ce mai obosite. El obosește mult creierul, mult înainte să ne dăm noi seama. Și greșeala pe care o facem este că deschidem prea multe aplicații, avem prea multe opțiuni. De la serialul pe care îl alegi seara, până la telefon, la hainele sau produsele pe care vrei să le comanzi online, la numărul uriaș de opțiuni pe care le avem în fiecare zi, toate astea sunt o sursă imensă de stres pentru creier. Prea multe opțiuni ne blochează. Fenomenul a fost confirmat în sute de studii. Creierul preferă rutina, îi plac lucrurile pe care le știe. Adică un comportament deja cunoscut e mult mai bine. Suntem întotdeauna nemulțumiți după ce alegem. Există veșnic îndoiala că dacă găseam ceva mai bun sau un preț mai bun. Comparația asta permanentă reduce satisfacția. Chiar și când alegerea e una foarte bună. Atenție! Prea multe opțiuni sunt extrem de obositoare pentru creier. Așa că pornește radioul. Simplu. Aisha, Outlandish. Magic Morning.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: aceea, Mary Reilly, spre deosebire de alte țări, elevii italieni sunt supuși unor probe orale viguroase, serioase, în timpul studiilor, motiv pentru care, pe termen lung, italienii au abilitatea de a vorbi în public mult mai bună decât alții. De exemplu, se pare că, da, se știe deja, că elevii din Italia au probe orale la toate materiile și asta îi ajută, de aceea probabil că vorbesc mai mult. Interesant! Atunci când donezi sânge, pe lângă faptul că salvezi cel puțin 3 vieți, primești tichete cadou, zi liberă de la serviciu și sunt și pachete de tot felul de alte beneficii. Transportul în comun poate fi gratuit, scuze sau, mă rog, poți să nu mergi la cursuri dacă ești student. Interesant, a apărut un nou fenomen, house sitting. Oamenii își au angajamentul că îngrijesc casele în care stau o perioadă, în vacanță, și cumva plătesc mai puțin. E adevărat, închirierea e pe termen scurt, iar acest house sitting are din ce în ce mai mulți adepți. Adică, practica înseamnă întreții casa, faci curat, uzi plantele, colectezi corespondența, îngrijești pisica sau animalele de companie, iar asta trebuie să facă gardienii, iar ceilalți trebuie să verifice din când în când. Sunt sisteme clare de verificare, recenzii, contacte. Tot mai multe restaurante din Italia sunt, de fapt, capcană pentru turiști. Adică, dacă vezi la un restaurant că cineva face paste proaspete în geam și tu vezi asta, să știi că nu e neapărat bine. Pastele în Italia ar trebui să aibă măcar o zi, două vechime ca să fie gustoase. Iar povestea asta este PR și atât. Iar la Electric Castle au fost peste 262.000 de oameni. 4 zile de festival, mare bucurie ce s-a întâmplat acolo. Tot cu mare bucurie mă întorc și eu mâine la 6 în Magic Morning. Să ne fie ziua frumoasă. După 10, DJ Snake, Bipolar Sunshine, cu versiunea lor pentru Another Day in Paradise, plus Albano, Mike and the Mechanics, Susan Vega, Genesis. Sandra, vă aștept mâine la 6 în Magic Morning. Să ne fie ziua frumoasă.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Copacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacoluxhotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Ai nevoie de mobilitate?

0: reușesc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachete de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax, magic relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

DJ Snake și Paradise la Magic FM. Bună dimineața! În fiecare zi luăm zeci de decizii. Unele importante, altele complet banale. Unde mergem, cui răspundem, ce amânăm, ce mâncăm, din astea. Dar una dintre cele mai simple decizii este și una dintre cele mai bune. Să alegi un soundtrack bun pentru ziua ta. Restul poate nu depinde mereu de noi, dar muzica, da. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că ați ales și astăzi Magic FM. Îi dăm înainte cu spor. Am și surprize mai încolo. Le dezvăluim pe parcurs. Pentru minutele următoare, v-am pregătit un super Albano și Lumina Power, Liberta. Enjoy!

La Magic FM, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. În câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare poate și o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază, chiar fiți pe fază. Pentru minutele următoare v-am pregătit holograf să nu-mi iei niciodată dragoste.

Suzanne Vega și Tom's Dinner la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta îți dăm șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca, atenție, într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Iar cuvântul meu pentru voi astăzi este terasă. Voi va trebui să intrați pe magicfm.ro cât mai repede în secțiunea concursului și la formularul aferent, vorba aceea, să completați acest cuvânt și să-mi povestiți totodată acolo care este momentul culinar din vacanță pe care încă îl mai povestiți prietenilor după ani de

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Petrolier sub pavilion liberian atacat azi noapte în Marea Neagră. O explozie a avut loc la bordul navei ce se afla la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, în largul țărmului. Trei marinari au fost răniți. Autoritățile au emis o alertă pentru navigatori să păstreze o distanță de siguranță de 3 mile față de locul incidentului. Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, la Digi24.
1: Cele trei persoane rănite au fost preluate. Două dintre persoane au suferit arsuri pe aproximativ 15-20% din suprafața corporală, iar o altă persoană diferite traumatisme, ele fiind în stare de conștiență.
0: Președintele Nicu Șordan a transmis că instituțiile sunt în alertă și că vor verifica modul în care s-a produs incidentul. Nava plecase încărcată cu peste 3700 de tone de propan din Egipt și se îndrepta spre Reni, în Ucraina. Modificări la circulația trenurilor din Budapesta spre București. CFR Călători anunță că vecinii unguri fac o serie de lucrări la calea ferată până în noiembrie. Trenurile IR73, 79 și IR473 vor pleca din Budapesta cu 5 minute mai devreme față de graficul inițial. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-urile companiilor feroviare. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
8: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: pe ecohotels.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
0: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Compact, trenul pierdut la Magic FM. Dacă pleci la mare cu gândul că singura surpriză va fi nota de plată, ei bine, află că anul acesta au avut parte de surprize și comercianții. Inspectorii ANPC au făcut un adevărat tur al litoralului și au împărțit amenzi de aproape, atenție, 1 milion de lei. Au găsit de toate. Produse expirate, piscine fără informații esențiale despre apă sau adâncime, șezlonguri deteriorate, spații de joacă cu probleme și comercianți care funcționau fără autorizațiile necesare. Rezultatul, peste 200 de amenzi, 160 de avertizmente și 15 afaceri închise temporar. Morala, dacă vezi un șezlong care pare mai bătrân decât vacanțele tale din copilărie sau un sandwich care inspiră mai mult curaj decât poftă, mai bine cauți altă terasă. Concediul este pentru amintiri frumoase și nu pentru vizite neplanificate la medici sau la farmacii.

0: Îmi place, îmi place tare mult Aura Dion și Friends alături de Rock Mafia. Ora următoare aici, USA for Africa, We Are the World. În scurt timp, la Magic FM și Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way.
0: Dar și Voltaj cu Ne-am Promis.

0: Eu vă promit numai super cântece și ora următoare tot aici pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
5: Program și bilete pe getin.ro.
7: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
9: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

USA for Africa la Magic FM, We Are The World. Am observat un lucru interesant. Dimineața oamenii vorbesc aproape exclusiv despre ce au de făcut. La ora asta, în schimb, încep să vorbească despre ce și-ar dori să facă. De la mai am vreo 3 ședințe, se trece ușor la unde mergem în concediu, ce gătim diseară sau oare mai prind un weekend liber luna viitoare. Poate că asta este frumusețea orei 11, este momentul în care ziua nu mai pare un munte de urcat, ci începe așa să capete ceva ritm. Și dacă toți suntem aici, hai să-i dăm și coloana sonoră pe măsură. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că suntem împreună la Magic FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit Juanes, Me Enamora.

Big Mountain Baby, I Love Your Way la Magic FM. În câteva minute vă amintesc care e cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce un premiu, o brățară absolut superbă, iar luna viitoare și o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Chiar rămâneți pe fază, merită! În minutele următoare ascultăm împreună la

Voltaj, ne-am promis la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele amintiri rămân pentru totdeauna. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer, intră apoi pe magicfm.ro și completează formularul concursului. În fiecare zi poți câștiga o brățară Magic Summer, iar în fiecare luni poți câștiga un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi, în acest program, este terasă. Repet, terasă. Acum, intrați repejor pe magicfm.ro, completați cuvântul și răspundeți la întrebarea zilei. Care este momentul culinar dintr-o vacanță pe care încă îl povestiți prietenilor după ani de zile? Mult succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Ministerul Apărării mobilizează militari și tehnică după explozia petrolierului din Marea Neagră. Simultan, navigatorii au fost alertați să evite zona. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
1: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter IR-330 cu manaval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația.
0: Între timp, cei trei marinari răniți în explozia de dimineață au ajuns la spitalul din Tulcea. Doi au suferit arsuri, iar al treilea are mai multe traumatisme, anunță autoritățile. Restul echipajului este în siguranță la Sulina. Aur se dezice de PSD și amenință chiar cu demiterea lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Liderul senatorilor Aur, Petrici Orpeiu, a declarat dimineață că partidul său nu va mai face înțelegeri politice cu socialdemocrații. Peiu condiționează noi discuții de îndepărtarea lui Grindeanu de la șefia PSD. Reacția vine după ce aseară Grindeanu a criticat liderii Aur pe motiv că au poziții contrare pe subiectul relației cu Rusia. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Elpitar și Romfunta.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
11: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Whitney Houston la Magic FM și Greatest Love of All. Dacă ai intrat în ultima vreme pe un site de imobiliare și ai spus mai stau puțin, se pare că nu ești singurul. Tot mai mulți români, scrie presa, pun pe pauză cumpărarea unei locuințe și aleg, cel puțin deocamdată, varianta chiriei. Motivul? Dobânzile încă sunt destul de mari, iar oamenii analizează mai atent înainte să semneze un credit pe 20 sau pe 30 de ani. Partea interesantă este că nu mai cumpără primul care ajunge la vizionare, acum se compară oferte, se negociază și se spune mult mai des, mă mai gândesc. Pe scurt, piața imobiliară pare să fi descoperit un cuvânt pe care l-auzim rar în ultima vreme și anume răbdare. Și cine știe, poate că uneori cea mai bună investiție este chiar să nu te grăbești.

0: Aici sunt cântecele, aici e atmosfera.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
10: Ai nevoie de mobilier?

0: Shisk, Scandinavian sleeping and living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Dacă te-ai uitat la calendar în dimineața asta și ai avut impresia că vara trece prea repede, ei bine, nu ești singurul. Suntem deja spre finalul lui iulie și parcă zilele încep să se împartă în două categorii. Cele în care ești în concediu și cele în care nu mergi cât au mai rămas până la concediu. Indiferent în care dintre situații te afli, promisiunea mea rămâne aceeași. În următoarea oră găsim aici muzica potrivită pentru starea ta. Fie că ești la birou, pe drum, în mașină sau mai știu eu, cu picioarele nisip deja. Ha, ce bine! Rămâi cu mine, eu sunt Dar Gabor și ești pe Magic FM, radioul cu cele mai frumoase cântece, dintre care acum cel mai grăbit să se desfășoare este Vanessa Paradis, Je le taxi!

Iar acum este momentul pentru bătălia hiturilor. Astăzi punem față în față două piese care au trecut testul timpului și care încă sună impecabil. Pe de o parte Cyndi Lauper cu Time After Time, pe de altă parte eleganța inconfundabilă a lui Sade în Smooth Operator. Tu decizi cine merge mai departe astăzi. Intră pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votează piesa ta preferată. Înainte de știrile Olei, aflăm împreună care este câștigătoarea. Spor la votat!

Smokey la Magic FM, Living Next Door to Alice. Atenție, nu doar mincinoșii ne păcălesc. Culmea, uneori cei mai convingători sunt oamenii care spun lucruri fără să intereseze dacă sunt adevărate sau nu. Un studiu nou arată că informațiile repetate ajung să ni se pară credibile doar pentru că le-am auzit de mai multe ori. Creierul nostru confundă familiaritatea cu adevărul. Și uite așa, după ce vezi aceeași idee de 10 ori pe internet, începi să spui, sigur este ceva adevărat aici. Morala, nu pentru că un clip are 1 milion de vizualizări, 1000 de distribuiri și apare la fiecare 3 scroll-uri înseamnă că este și corect. Uneori, cel mai sănătos reflex nu este să dai share, ci să-ți pui o singură întrebare. Dar de unde știe omul acesta ce spune? Se pare că în 2026, cel mai important filtru de pe internet ar trebui să rămână tot creierul nostru. Interesant, nu? Magic.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Cei trei răniți de pe nava care a luat foc azi noapte în Marea Neagră sunt tratați de medicii din Tulcea. Echipajul de 17 persoane a fost salvat de autoritățile române. Purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, Daniel Năstase, într-o intervenție la Digi24.
1: Toate cele trei victime sunt conștiente. Două dintre ele au arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. O a treia persoană este puțin mai gravă, având și câteva plăgi. Ceilalți 14 membri ai echipajului sunt la Sulina, sunt în siguranță, li se acordă tot sprijinul de care aceștia au nevoie.
0: Explozia a avut loc la bordul navei care transporta GPL în timp ce se afla la aproximativ 14.000 marine de Sfântul Gheorghe. Proiectul noii legi a salarizării va fi depus mâine în Parlament. Liberalii au anunțat ieri după biroul permanent că susțin adoptarea proiectelor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Ploi și vijelii în centrul, estul și sudul țării. Încă două zile sunt așteptate cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat. Județul Prahova, grav afectat de precipitațiile din ultimele două zile, intră la noapte sub cod portocaliu. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
6: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
7: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Psst, hei, tu!
12: Ești gata să urci în mașina timpului?
13: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
14: Libertatea nu are grade de comparație.
15: Libertatea e doar libertate.
14: Și atât.
16: Libertatea e viață.
17: E sunet pur.
16: E muzică.
17: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
19: Divertis Gala 2026.
20: Viața bate câmpii.
19: Un an într-un show.
21: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
22: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
23: Râzi de ce exiști!
24: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

Ilie Micolov și dragoste la prima vedere. Dacă încă n-ai rezervat concediul și portofelul îți spune discret, hai mai ușor așa cu entuziasmul, avem o veste bună. Praga a fost desemnată una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță din Europa vara aceasta. O masă costă cam 10 euro, o bere în jur de 2 euro și jumătate, iar transportul public este atât de ieftin încât aproape că îți vine să mergi cu tramvaiul, doar așa, de dragul biletului. Bonus, orașul se vizitează excelent și la pas, așa că poți economisi bani și în același timp să te întorci acasă spunând că ai făcut o mișcare bună în această vacanță.

0: dar și pentru Alina Eremia alături de Mario Fresh cu Ai Fost.
1: Ai fost acolo.
0: Eu am fost Dan Gabor și voi mai fi și mâine dimineață de la ora 10 să aveți o zi magică. În continuare, imediat ni se alătură la microfon Dominic Iancu. Pa, pa!
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Hotels.ro. În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

uite că dacă nu era campionatul mondial de fotbal, unii dintre noi nu știam că Tom Cruise e gata cu un nou film, Digger se numește, și se pare că în acest film Tom Cruise își arată și abilitățile tehnice cu mingea de fotbal. A fost prezent la finala campionatului mondial de fotbal, am auzit, n-am văzut, pentru că recunosc că, ghiciți ce, am dormit, sau mai bine zis, am adormit la un moment dat. Asta e, s-a întâmplat, îmi pare rău, dar m-a interesat scorul, sigur, am discutat, mai discutăm și mai târziu dacă vreți despre fotbal, pentru că ecoul se propagă în continuare. Despre somn vorbim puțin mai târziu, cei drept suntem încă aproape de miezul zilei, dar e o treabă bună despre somn pe care aș vrea să o discutăm un pic mai târziu. Am trecut ora 13 fix, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. La Tom Cruise ne-am gândit ascultând Berlin, acum ne întâlnim cu Sir Rod Stewart. Bine v-am găsit!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

pentru încă o oră sau măcar câteva minute în plus de somn. Mariah Carey, My All, I Gave My All, zice cântecul. Nu e vorba despre somn, e vorba despre dragoste, dar descoperirea momentului este despre odihnă. Este somnul o prioritate pentru noi sau nu prea avem grijă de odihna noastră? Asta e întrebarea zilei pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Suntem pe la jumătatea zilei de marți și am putea să ne gândim deja cum să avem mai multă energie în ziua următoare. Un studiu proaspăt zice așa: secretul se ascunde în somnul de noapte. Cercetătorii ne dau o veste extraordinară, un somn profund și liniștit.

fost, suntem și vom fi întotdeauna cu drag alături de voi. Alina Eremia și Mario Fresh am ascultat la Magic FM. Iată acum o parte din povestea zilei, cu tot bucățica dulce, și n-am uitat de cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cum aș fi putut să o uit. Vom vorbi despre acest cuvânt un pic mai târziu. Era 21 iulie 1861 când pe scena Teatrului cel Mare din București avea loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare în limba română. Era 21 iulie atunci când se făcea primul pas pe lună. Aselenizarea, atingerea solului, a avut loc pe 20 iulie, când modulul Eagle s-a oprit în regiunea numită Marea Liniștii. Primul pas a avut loc pe 21 iulie, așa se face că am vorbit și ieri despre acest lucru și vorbim despre acest lucru și astăzi, un eveniment care se întinde pe două zile. Și era 21 iulie când în 1971 era dată în exploatare definitivă ecluza românească de la porțile de fier. Astăzi este ziua națională în Belgia, se aniversează instaurarea monarhiei, depunerea jurământului de către primul rege, Leopold I, în 1831. Și ajungem acum și la bucățica dulce. Ziua de 21 iulie este legată de prăjitura tăvălită cu nucă de cocos, cunoscută la nivel mondial sub numele Lamington. În România îi zicem prăjitură tăvălită cu nucă de cocos în continuare. Este vorba despre prăjitura națională a Australiei, dar care e prezentă și în cofetăriile și în bucătăriile și în familiile din țara noastră. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Compania de drumuri așteaptă raportul poliției în urma incidentului grav din această dimineață de pe Valea Oltului. Un bărbat a murit după ce o bucată de stâncă a căzut pe mașina în care se afla. Purtătorul de cuvânt al companiei de administrare a infrastructurii rutiere, Alin Șerbănescu, la Digi24.
1: Să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente.
0: Alin Șerbănescu, nivelul scăzut al Dunării nu afectează centrala nucleară de la Cernavodă. Autoritățile au impus restricții la irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă pentru a menține debitele necesare. Au avut loc și mai multe evacuări controlate din lacurile de acumulare. 7 stații de încărcare ultra-rapide pentru vehiculele electrice puse în funcțiune la aeroportul Otopeni. Acestea sunt amplasate în apropierea terminalului plecării. Fiecare dispune de către 2 puncte de încărcare, asigurând timpii reduși de așteptare. Tare. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Are you ready for this? Unde e?

Linda Carlisle, am ascultat la Magic FM cu gândul la o vacanță și de ce nu o vacanță pe o insulă frumoasă din Grecia. Cineva a câștigat deja prima vacanță din concursul Magic Summer ieri dimineață în Magic Morning alături de Liana Stanciu. Înregistrarea momentului vă așteaptă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Și uite că acum a venit vremea să vă spun și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Poate să ajute la câștigarea unei vacanțe, premiul săptămânii, sau ar putea să aducă într-una dintre orele următoare chiar un premiu minunat al momentului. O brățară Magic Summer. Deci, țineți minte, cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi este cafea. Și, uite și întrebarea zilei, care e momentul culinar din vacanță pe care încă îl povestești prietenilor după ani de zile? Mult succes vă doresc! Avem o frumoasă colecție de povești deja pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Așteptăm cu drag povești în continuare. Vin în scurt timp și mesajele voastre legate de somn. Ascultăm acum la Magic FM Ellie Goulding, Love Me Like You Do, dar și Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: te trimit părinții la culcare, cel puțin așa era pe vremea mea, și tu zici, nu, nu, parcă aș mai sta, aș vrea să mai stau, pentru că așa vreau eu, nu pentru că am ceva de făcut. Lasă că dorm mai încolo. Anii 90, Backstreet Boys, I Want It That Way, am ascultat la Magic FM. Somnul ar trebui să conteze mai mult pentru noi, indiferent de vârstă, ar trebui să ne gândim mai mult la odihnă. Scrie cineva, e vorba despre un mesaj semnat Haoticul, ce aceea oră de culcare, ba dorm la 11, ba la 2. Corpul meu e complet derutat, știu că trebuie să schimb ceva, dar n-am reușit până acum. Ioana Ștefan, sincer, mi-aș dori să fie odihna o prioritate sau să poate să fie cu doi copii mici, somnul meu e fragmentat, când prin 6 ore legate mă simt direct super eroină. Și Diana Minculescu, să știți că eu am învățat greu. A trebuit să mă îmbolnăvesc pentru a-mi învăța lecția. Acum știu, somnul este sfânt, odihna e foarte importantă. Fără 8 ore de somn nu funcționez. Secretul meu? Ceai de tei sau pur și simplu un pic de apă la temperatura camerei înainte de culcare. Nici o știre negativă seara și muzică bună, muzică frumoasă cu stare de relaxare de la Magic FM. Despre somn, despre câtă nevoie de odihnă avem, e vorba în descoperirea momentului în această zi și e vorba și aici în întâlnirea noastră de astăzi. Da, eu simt că aș mai avea nevoie de o cafea. Cafea e cuvântul magic. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm Toni Braxton. Tot aici la Magic FM vine și un hit semnat Stevie Wonder. I just called to say I love you. Și ne întâlnim și cu Rosaline. So I'm snapping one, two. Where are you? La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce italienii vorbesc mult și repede, fiindcă școala îi crește și îi educă așa. Spre deosebire de alți copii și tineri, în școlile din Italia se susțin examenele oral și individual la aproape toate materiile de studiu. Asta crește și încrederea și eliberează stresul de a vorbi în public. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre un livrator de mâncare din China care scrie poezii și a câștigat cel mai important premiu literar. Oameni minunați, povești incredibile plus muzică bună, ca de obicei, în fiecare dimineață în Magic Morning. Vă aștept și mâine la 6.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
7: Un trafic infernal? Sau
6: ai baftă?
7: Ești în concediu.
6: Dar vecinii...
7: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: In slow motion as you turn.
9: Relax. Magic relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Rosa Lynch, un hit al momentului. Snap, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder, dar și Nick Cave cu Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Ascultăm în scurt timp și Justin Timberlake, Modern Talking, ne întâlnim și cu Celine Dion. Ascultăm și Black, Wonderful Life. Vine în foarte scurt timp și momentul în care vorbim din nou despre poveștile de astăzi din concursul Magic Summer și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Și uite o veste care, sigur că da, e foarte interesantă și pare foarte bună, dar nu știu de ce am senzația că noi nu simțim tocmai așa. Site-ul Mediafax anunță că noi românii suntem printre cei mai puțin îndatorați europeni, țara noastră ocupând ultimul loc în UE la datoriile gospodăriilor.

acolo unde cresc trandafirii sălbatici. Nick Cave și Kylie Minogue am ascultat la Magic FM. Sunt foarte multe povești, foarte multe legende legate de această piesă. Unele zic că ea l-a căutat pe el, altul că el o tot pândea pe ea. Cert este că a ieșit o colaborare extraordinară. Un cântec de vis, am putea zice. Și totuși e vorba, într-o oarecare măsură, despre un moment de coșmar. Ca să ajungem să visăm mai frumos sau mai puțin frumos, trebuie să și dormim, nu? Despre odihnă este descoperirea momentului în această zi și întrebam pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp dacă reușim să prioritizăm și odihna. Pentru că altfel, fără somn bun, nu prea avem cum să funcționăm în fiecare zi. Scrie Andrei Ștefan așa: am fixat alarma de culcare la 21:30 pentru toată familia. La început copiii, să știți, că au protestat, dar acum reușim toți să adormim mai devreme și ne trezim proaspeți cu zâmbetul pe buze în fiecare dimineață. Și nu ne mai certăm! Oh, bravo! Felicitări! Ora mea de culcare se mută mereu după miezul nopții din cauza ecranelor, scrie cineva. Știu că nu-i bine, dar uneori nu știu cum zboară timpul atunci când mă așez să mă uit la un episod dintr-un serial și ajung să mă uit la 4 sau 5. Și într-un alt mesaj găsim și această poveste. Eu am o relație stabilă cu perna mea. În fiecare seară, pe la 9, negociem intens. Ea mă cheamă la somn, eu vreau să mai stau puțin. Până la urmă, pe la 10 și un pic, perna câștigă. Și dacă seara nu mă bucur neapărat tare, dimineața sunt un om foarte fericit. Mai ales că îmi sună ceasul foarte, foarte devreme. Semnează Andrei Tudor. Justin Timberlake, Cry Me a River. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. Așteptăm povești în continuare. Ascultăm și Modern Talking imediat. You're my heart, you're my soul. Vine și cuvântul magic.

You're my heart, you're my soul. Am ascultat la Magic FM Modern Talking. Știu că a început deja de o săptămână și ceva concursul Magic Summer, dar dacă totuși cineva a fost în această perioadă pe o altă planetă sau, nu știu, s-a întâmplat ceva și cumva n-a aflat despre ce este vorba, hai să mai zicem o dată, cuvintele magice pe care le aducem în fiecare zi în programele noastre vă ajută să vă înscrieți pe site-ul magicfm.ro foarte ușor sau în aplicația Magic FM în concursul Magic Summer. Fiecare cuvânt prins și înscris la momentul potrivit poate să aducă la un moment dat un premiu. Ar putea fi vorba despre o brățară Magic Summer sau, în cazul în care adunați măcar 5 cuvinte într-o săptămână și scrieți și poveștile așa cum vă invităm în concurs, s-ar putea chiar să primiți o vacanță în doi într-o frumoasă insulă a Greciei. Avem brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro și vacanțe de la Aerovacanțe. Mult succes tuturor! Iată acum, încă o dată, și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Este vorba despre acea licoare senzațională de care ziceam că eu mai am nevoie. Parcă aș mai lua măcar câteva guri, dacă nu o ceașcă plină. Este vorba despre cafea. Acesta este cuvântul magic. Mult succes!

0: sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cod roșu de inundații în județele Dâmbovița și Prahova. Avertizarea hidrologilor va fi în vigoare de la noapte, de la ora 3 până mâine la prânz. Râurile Ialomița și Prahova sunt vizate de creșteri de debite. Coduri portocaliu și galben de inundații sunt până mâine seară pe aproape toate râurile din nordul Munteniei. Sindicaliștii din sănătate cer Parlamentului să le preia propunerile ca amendamente la legea salarizării. Sanitas susține că parlamentarii au acum la dispoziție nu doar revendicări, ci texte concrete, explicații juridice și argumente privind impactul asupra angajaților din sistem. Cererea vine după greva de avertisment din 500 de spitale din țară. Dacă revendicările nu le vor fi rezolvate, e anunțată grevă generală din 28 iulie. Crește producția de drone în România. În parteneriat, companiile BraveX și Romaero vor să fabrice până la 7 aeronave pe lună. Producția va ajunge la 30 în 2028. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce italienii vorbesc mult și repede. Fiindcă școala îi crește și îi educă așa. Spre deosebire de alți copii și tineri, în școlile din Italia se susțin examenele oral și individual la aproape toate materiile de studiu. Asta crește și încrederea și eliberează stresul de a vorbi în public. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre un livrator de mâncare din China care scrie poezii și a câștigat cel mai important premiu literar. Oameni minunați, povești incredibile, plus muzică bună, ca de obicei, în fiecare dimineață în Magic Morning. Vă aștept și mâine la 6.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
7: Masters of Classic,
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
6: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Lionel Richie într-un hit din anii 80 la Magic FM. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul It Is Magic. The Kelly Family, ascultăm în minutele următoare și înainte mergem către anii 90. Roses of Red. Și pentru că am tot vorbit despre somn, iată ce scrie o doamnă care se declară campioană la somn sau măcar la adormit. Cum am așezat în pat, cum am plecat, scrie Nicoleta Popa. Somnul e sfânt pentru mine. Nu dorm mult, dar sunt foarte fericită că dorm bine pentru că îi aud pe cei din jur mereu că se plâng că dorm pe bucățel. Sfatul meu pentru voi, fix așa. Fără ecrane, fără gălăgie și fără lumină multă, înainte de odihnă. Mulțumesc din nou pentru mesajele trimise și pe contul de Facebook, dar și pe WhatsApp. Vă invit în scurt timp să aflăm și care ar putea fi secretul centenarilor. Cum trăiesc oamenii care ajung la peste 100 de

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și

0: Ce frumos! Vara asta am să mă îndrăgostesc de tine și dragostea ar putea să fie un secret al oamenilor care trăiesc până la 100 de ani și chiar peste. Care ar fi secretul centenarilor, zice site-ul descoperă.ro? Ei bine, nu e vorba despre o dietă sau un singur obicei, e vorba despre stilul de viață general. Zeci de factori mici, nu o formulă unică. Și odihna, și odihna contează, sigur că da. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Julio Iglesias, Moralito. Ne întâlnim și cu un hit semnat The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Și tot aici la Magic FM ascultăm Alex Warren. Take me out. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Tot timpul. Stați cu noi!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Am mers zi și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Ai nevoie de mobilier, salte?

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

câteodată surprizele cu adevărat frumoase apar atunci când zici... E, asta e. O să las totul să curgă de la sine. Și-o fi, o fi. The Beatles, Let It Be, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit în această oră să câștigați un frumos premiu de vacanță. O brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro. Sper că ați ținut minte cuvântul magic al întâlnirii noastre și că v-ați înscris cu acest cuvânt și cu povestea zilei pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Mult succes! Ascultăm acum Enrique Iglesias, Yes, Hero, dar și For The Cause, Stand By Me. Ceva mai târziu în această oră vă invit să ne întâlnim și cu Alex Warren, Desireless, Julio Iglesias, Bee Gees și chiar un hit semnat Michael Jackson.

For the Cause, Stand By Me, am ascultat la Magic FM. Voulez-vous danser? Riche Poveri, am pregătit pentru minutele următoare. Hai să dansăm puțin și printre informațiile interesante din știință. Avem vești proaspete care zic așa. A fost creată o celulă artificială construită de la zero care deschide calea către crearea primelor organisme complet sintetice. Se numește Spud Cell. În ultima vreme, laptopurile normale au ajuns să aibă puterea de a înlocui calculatoarele cuantice. Și a fost descoperit un comutator în ciclul solar de 11 ani, datorită căruia oamenii de știință ar putea prezice activitatea solară violentă cu 7 ani mai devreme decât trecut, scrie site-ul Science Daily. Cum ne afectează furtunile solare puternice? Noi oamenii suntem protejați de atmosfera și câmpul magnetic al Pământului, dar furtunile solare pot afecta profund tehnologia și infrastructura. Există și ceva bun ce ar putea să fie adus de o furtună solară puternică, și anume o auroră boreală mai spectaculoasă.

0: E vară și ce mai contează dacă ai fost în vacanță sau doar visezi la vacanță? Ideea e că nu e niciodată o vacanță în plus. Adică ar fi culmea să zică cineva: știi ceva, vrei să mergi în vacanță? Uite, tu îți iei zilele astea libere și noi aducem restul. Transport, cazare, mâncare, plimbare. Tu trebuie doar să faci ce faci de obicei. Adică să asculți muzica aceasta pe care o iubești atât de mult aici la Magic FM și să notezi cu atenție cuvintele magice. Să le înscrii pe site-ul magicfm.ro împreună cu poveștile zilei și după aia gata, mult succes! Cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi îi aduce chiar acum un premiu magic unui ascultător sau unei ascultătoare. Este vorba despre o brățară Magic Summer. Cuvântul magic este cafea și cum întrebarea e legată de mâncare, iată ce scrie Angela Costisano. Ciorbă de burtă delicioasă servită într-un restaurant din Sibiu, într-o excursie cu mult timp în urmă, n-am mâncat în viața mea bunătate de ciorbă de burtă cum am servit în acest restaurant. Pe lângă acest aspect, dacă mai voia să primești o porție, următoarea era gratuită. Servirea se făcea în farfurie mai adâncă, nu în bol cum am primit de nenumărat de ori la restaurant. Deci, ciorbă de burtă, amintirea culinară perfectă, dintr-o vacanță la Sibiu. O zi plăcută să aveți, mai scrie Angela. Angela, mulțumim pentru urări, mulțumim și pentru poveste, felicitări și pentru cuvântul magic descoperit și înscris pe magicfm.ro. Primești din partea noastră o brățară Magic Summer. Mult succes tuturor în continuare, ascultăm chiar acum Savage Garden, dar și Voyage, Voyage, Desireless.
1: Always the best music. Magic FM.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Precizări de la Autoritatea Navală Română după incendiul de la bordul navei GS Lisbon. Nu există niciun risc pentru turiști sau activități pe litoral, iar zona e supravegheată permanent. Nava încărcată cu peste 3700 de tone de propan ar fi fost lovită de o dronă la circa 20 de mile marine de țărmul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, iar 3 răniți au fost transportați la spitalul din Tulcea. Nou avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică: continuă fraudele prin SMS-uri în care hackerii informează utilizatorii pe un ton imperativ că au deplătit taxe sau amenzi restante. Mediști trimiși în judecată în cazul dispozitivelor montate bolnavilor de la pacienți morți. 2 doctori sunt cercetați în libertate pentru abuz în serviciu și luare de mită. Faptele ar fi avut loc între 2018 și 2022, acuză procurorii de la parchetul de pe lângă Înalta Curte. Dosarul se va judeca la Tribunalul Iași. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Elpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: sibțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
6: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.

finale zile totul merge șnur, totul e perfect, totul îți convine, cumva te surprinde mereu câte ceva plăcut. E cumva o atmosferă perfectă. În altele zici că vrei doar să rămâi în viață. Uneori, cu un pic de umor, e mai ușor, nu? BG, Stayin' Alive, am ascultat la Magic FM, cântecul vine din lumea radioului Magic Gold de pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Puteți să ascultați în fiecare clipă Magic Gold acolo. De asemenea, găsiți acest radio și pe site-urile și în aplicațiile colegilor de la Kiss și Rock. Indila, Dernier Dance, am pregătit pentru minutele ce urmează. Vă invit imediat după să ascultăm și Michael Jackson. You are not alone. Nu știu cât de mulți oameni se înscriu în categoria celor care astăzi zic că totul merge perfect, dar știu că suntem mulți și care zicem că parcă mai și scârzie câte ceva. Deci, you are not alone. Dacă

0: și mai bune și mai puțin bune și unele chiar nebune. Tot felul de povești s-au spus despre Michael Jackson și în mod sigur se vor mai zice mulți ani de acum încolo. Ce știm sigur este că muzica lui a fost, este și va fi mereu frumoasă. Michael Jackson, You Are Not Alone, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora ce urmează, ni se alătură Liviu Șoșa, ascultăm Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.
1: Se bastasse una buona canzone.
0: Tot aici la Magic FM ascultăm și Queen, I Want to Break Free.

0: Prezintă Interstellar. Zi frumoasă și o seară plină de magie vă doresc. Dominic Iancu sunt, nu uitați că de la ora 19 avem și astăzi Magic Relax. Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce italienii vorbesc mult și repede, fiindcă școala îi crește și îi educă așa. Spre deosebire de alți copii și tineri, în școlile din Italia se susțin examenele oral și individual la aproape toate materiile de studiu. Asta crește și încrederea și eliberează stresul de a vorbi în public. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre un livrator de mâncare din China care scrie poezii și a câștigat cel mai important premiu literar. Oameni minunați, povești incredibile plus muzică bună, ca de obicei, în fiecare dimineață în Magic Morning. Vă aștept și mâine la 6.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: Psst, hei, tu.
8: Ești gata să urci în mașina timpului?
9: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
10: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Relax. Magic Relax.
10: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Stelar am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de marți, 21 iulie. Nu uitați, încă suntem în luna înghețatei, deci știți ce aveți de făcut. Livi și așa sunt, iar de aici înainte petrecem 3 ceasuri bune cu multe informații interesante. Am pregătit și un nou cuvânt pe care să-l notezi acolo la tine în cont, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora aceasta o să ne întâlnim cu Phil Collins, cu Eros Ramazzotti, iar ceva mai încolo ascultăm și Queen. Însă în momentele următoare am pregătit Morricone, Yeke Yeke. Bine v-am regăsit!

Total Touch, Somebody Else's Lover, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara asta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Magic Summer continuă și în această săptămână. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar o dată pe săptămână o vacanță în Lesbos. Detalii pe site pe magicfm.ro. Cuvântul din această oră este frape. Și nu uita, când introduci cuvântul pe site cu gândul la un frape evident, să ne spui care este momentul culinar din vacanță pe care încă îl povestești prietenilor după ani de zile.

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Mama Mia e piesa care a detronat cântecul Bohemian Rhapsody al celor de la Queen de pe locul întâi în UK Single Charts în Marea Britanie. Cântecul pe care tocmai l-am ascultat a fost lansat în anul 1976, inclus pe albumul ABBA. Pe magicfm.ro, dar și în aplicația Muzica în ton cu tine, streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, acolo poți asculta cele mai bune cântece din acei ani neîntrerupt. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Eros Ramazzotti, Sebastian Seuna, canzone.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD vrea deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și depune un amendament la legea salarizării, liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
1: Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate.
0: Grindeanu face referire la criza de personal de la Spitalul Marie Curie din Capitală, unde trebuie să se renunțe la 5 din cele 27 de paturi pentru nou-născuți cu probleme grave, din cauza că sunt mai puține asistente decât ar trebui și nu se pot face angajări. Autobuzul 105 va avea traseu modificat de mâine, motivul lucrări la rețeaua de termoficare de pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Spre Valea Oltului, autobuzele vor ocoli bulevardul și vor circula prin Piața Gării de Nord, Calea Plefnei și bulevardul Doina Cornea. Celălalt sens rămâne nemodificat. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce italienii vorbesc mult și repede, fiindcă școala îi crește și îi educă așa. Spre deosebire de alți copii și tineri, în școlile din Italia se susțin examenele oral și individual la aproape toate materiile de studiu. Asta crește și încrederea și eliberează stresul de a vorbi în public. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre un livrator de mâncare din China care scrie poezii și a câștigat cel mai important premiu literar. Oameni minunați, povești incredibile, plus muzică bună, ca de obicei, în fiecare dimineață în Magic Morning. Vă aștept și mâine la 6.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Nu Tacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vacanță în doi, la munte
10: sau la băi?
11: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
12: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
13: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
14: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferit

Queen, I Want to Break Free. Am ascultat la Magic FM. Cu toții ne dorim să fim liberi, să ne eliberăm și să nu mai fim așa constrânși și mai ales acum la final de program să nu mai facem nimic așa pe fugă, pe repede înainte. Eu are Jupiter planeta norocului care poate amplifica provocările din viața noastră. Aflați acest lucru din cel mai recent episod Magic Life, în care Liana Stanciu stă de vorbă cu Sanda Ionescu, astrolog, care vorbește despre cele mai importante schimbări astrologice ale acestei perioade. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: cântec de la Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Dar și un cântec de la Antonio Banderas cu Los Lobos, Canción del Mariachi.
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol.
0: Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Va-

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
6: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You? Am ascultat la Magic FM. E piesa care a deschis ora 17, ora în care o să vă povestesc despre planurile capitalei Seul și cum vor să îmbunătățească modul de viață acolo. Am pregătit și multă muzică bună. Liviu Șoșa este numele meu. Sper că sunteți bine la finalul acestei după-amiezi în care o păstrăm așa pentru relaxare până la urmă. Evident, cu multe super cântece, cum am promis ora aceasta, ne întâlnim cu Los Lobos și Antonio Bandera, să ascultăm și Kygo cu Ava Max, am pregătit și George Michael, iar ceva mai încolo ne întâlnim și cu Jennifer Page. Însă în momentele următoare la Magic FM, Shania Twain, That Don't Impresses Me Much.

Eu parcă-l văd pe Horia Brenciu cântând această piesă la sala Palatului și cine știe, poate mă aude și o să o pun acolo în repertoriu. Pe 21 și 22 noiembrie Horia Brenciu și HB Orchestra vor sărbători la sala Palatului 15 ani de la primul concert. Concerte cu sărbătoare, așa or să fie aceste două zile, cu voie bună și nelipsită energia lui Horia Brenciu. Detalii despre concert găsiți pe get-in.ro. Dacă tot am vorbit de Horia Brenciu, aseară în noul episod Lucruri Simple, invitatul lui a fost scriitorul Radu Paraschivescu, iar momentele din podcast sunt disponibile pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Los Lobos cu Antonio Banderas, Canción del Mariachi am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit François Feldman, Le Vals de Vienne.

Daigo cu Ava Max, Whatever, am ascultat la Magic FM. Foarte multe orașe din lume caută soluții pentru un transport în comun mai bun sau măcar inițiative de a-l îmbunătăți pe cel deja existent. Guvernul metropolitan din Seul a făcut acest lucru, vor inclusiv lansarea de robotaxiuri autonome de nivel 4, adică foarte avansate, tehnologii de siguranță publică bazate pe inteligență artificială, servicii extinse de avertizare digitală împotriva inundațiilor și noi măsuri pentru a sprijini încărcarea vehiculelor electrice. Tot acest plan este publicat în revista electronică Changes to Life in Seoul, second half of 2026, adică schimbări în Seul la a doua parte a anului 2026. Aici sunt trecute toate planurile de îmbunătățire a infrastructurii care urmează să fie introduse în oraș în restul anului, tehnologii digitale care joacă un rol important în transport, reziliență și servicii urbane. Mă întorc la alte super cântece, Boys on Words, dar și George Michael, Fate, până la știrile momentului. Stați cu

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sesiune extraordinară a Parlamentului cerută de liderul PSD pentru săptămâna viitoare. Sorin Grindeanu susține că e nevoie de vot urgent pe proiectele restante din PNRR în valoare de peste 4,5 miliarde de euro.
1: Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată.
0: Birourile permanente vor lua mâine o decizie în privința sesiunii extraordinare. Ursoaică împușcată în Brașov, animalul fusese alungat de mai multe ori din zona hotelului Piatra Mare din Poiana Brașov, însă măsurile nu au avut niciun efect. Ursoaica revenea mereu în zone frecventate de localnici și turiști, a anunțat primăria. Mâine averse și descărcări electrice în sudul, centrul și estul țării, temperaturi maxime între 20 și 30 de grade, cu 23 în capitală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 iulie ai Nestlé NAN 3 și 4 OptiPro lapte praf 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Și Topfer Bio Kinder lapte praf de la 12 luni, 500 de grame la 49,99 lei, redus de la 69,29 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Terapio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii!
8: Vacanța

15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Piesa asta mă duce cu gândul la vacanță, cel puțin asta îmi spun acordurile acestei piese a lui Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar alte povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă, Magic Summer continuă și în această săptămână. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Cuvântul orei este frappe, că tot m-am dus cu gândul la vacanță și la relaxare, da, cuvântul este frappe. Nu uita când introduci cuvântul pe site să ne spui care este momentul culinar din vacanță pe care încă îl povestești prietenilor după ani de zile. Și poate să fie și povestea aia pe care ai spus-o deja de mai multe ori. Ascultăm Vaya Con Dios, Ney Na Na Na la Magic FM, dar și Smiley.

Ne pregătim un pas de dans să încheiem după amiaza, dar și să facem loc serii care începe de la ora 18 cu alte super cântece. La Magic FM ascultăm ora viitoare. Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. I'll never break your heart.

0: Dar ascultăm și Cyril, Stumbling In. La Magic FM, pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: Jisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Watching in slow motion as you turn.
6: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Chris Norman cu Suzy 4 sub un mix al lui Cyril. Stumble a deschis ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază, în această seară de marți. Ora aceasta o să vă povestesc despre termostatul pământului. Am pregătit și super cântece, iar în momentele următoare ascultăm Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.

Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede la Magic TV. E o piesă lansată în anul 1995, iar cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90s Hits, disponibil pe site pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Boston, One in a Million.

Foreigner, I want to know what love is. Am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, chiar de la prima vacanță, iar de acolo sunt și toate poveștile care te însoțesc o viață. Vara asta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă, Magic Summer. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți câștiga brățări Magic Summer în fiecare zi și o vacanță pe săptămână. Cuvântul orei este frappe și ar merge un frappe de cofeinizat la această oră și nu uita, când introduci cuvântul pe site, să ne spui care e momentul culinar din vacanță pe care încă îl povestești prietenilor după ani de zile.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. ZTB trimisă în insolvență. Consiliul General al Capitalei a votat declanșarea procedurii cerute de primarul Ciprian Ciucu în contextul datoriilor uriașe pe care le are societatea de transport, aproape 1,8 miliarde de lei.
1: La începutul anului am cerut conducerii ZTB să discute cu sindicatele și să vină cu un plan de eficientizare a activității, restrângerea centrelor de cost, disponibilizări din zona TESA, deci nu a șoferilor, barmenilor și al muncitorilor. Nu s-a întâmplat mare lucru, deja acest plan există, sfatul meu, dacă mi se permite, este să continue cu toată viteza până la numirea, dacă se va ajunge aici în insolvență, pentru că este decizia Consiliului Administrației și a directorului.
0: Ciprian Ciucu. România va putea vaccina gratuit peste 1,2 milioane de oi și capre împotriva pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană și-a dat acordul de principiu pentru o campanie care ar urma să înceapă în județele Constanța și Tulcea, anunță ANSVSA. În capitală mâine ploi și 23 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregăti. Sunt o mare și ce zi.
2: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Clinit la doar 599,93 de lei. În plus, ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99. Și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești! Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.

pare să fie foarte inteligent. Are un sistem natural de control al climei care a contribuit la menținerea planetei locuibile timp de peste 100 de milioane de ani. Are termostat propriu, dacă vreți. Oamenii de știință cunosc acest sistem, dar mecanismele din spatele acestui sistem sunt greu de explicat. Cercetătorii de la Universitatea Syracuse din New York au găsit o legătură care a fost trecută cu vederea în trecut. E vorba de nivelul mării și disponibilitatea fosfaților din ocean. Schimbările temperaturii globale au afectat dimensiunea calotelor glaciare polare, ceea ce a modificat nivelul mării. Aceste schimbări au influențat apoi cât de mult fosfat a ajuns în oceanul deschis, cât de mult carbon a fost îngropat în sedimentele marine și cât de mult dioxid de carbon a rămas în atmosferă. Concluziile au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences. E un studiu tare interesant, complex, e pe internet tot. Puteți să-l citiți, mie mi s-a părut tare interesant. Jennifer Rush, The Power of Love, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Four Non Blondes, What's Up?

John Legend, All of Me la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu Magic Relax, cele mai relaxante cântece vă vor însoți în următoarele două ore. Asta ca să vă deconectați de la ziua asta. O să ascultați Sade, Smooth Operator.

0: pregătit și Elton John, Blue Eyes.
1: Blue eyes, baby's got blue eyes.
0: Dar și un cântec de la Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.
2: But you can say baby.
0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.
4: Magic Summer.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
2: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
6: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporativ reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Ron Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: www.cohotels.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale. Masters of Classic, Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras. Două seri dedicate marilor voci ale lumii. 12 și 13 septembrie, Sala Palatului. Detalii și bilete pe mastersofclassic.com. Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Am mers și
3: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce italienii vorbesc mult și repede. Fiindcă școala îi crește și îi educă așa. Spre deosebire de alți copii și tineri, în școlile din Italia se susțin examenele oral și individual la aproape toate materiile de studiu. Asta crește și încrederea și eliberează stresul de a vorbi în public. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre un livrator de mâncare din China care scrie poezii și a câștigat cel mai important premiu literar. Oameni minunați, povești incredibile, plus muzică bună, ca de obicei, în fiecare dimineață în Magic Morning. Vă aștept și mâine la 6.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
7: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reduceri verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Psst! Hei! Tu
11: ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
10: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
12: Râzi de ce exiști!
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce italienii vorbesc mult și repede. Fiindcă școala îi crește și îi educă așa. Spre deosebire de alți copii și tineri, în școlile din Italia se susțin examenele oral și individual la aproape toate materiile de studiu. Asta crește și încrederea și eliberează stresul de a vorbi în public. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre un livrator de mâncare din China care scrie poezii și a câștigat cel mai important premiu literar. Oameni minunați, povești incredibile, plus muzică bună, ca de obicei, în fiecare dimineață în Magic Morning. Vă aștept și mâine la 6.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
9: Program și bilete pe getin.ro.
11: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pop.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: music. Play the memories.
1: Celebrate good times.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică.

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!